Phu lo mang ngay na ti lạc anh lạc ta kha zau sang zua la chang te sak ani lian ding puin fa pa khrista ti la sak lo nga thave le thu ngang u.